0: teamă că bat în câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: toată țara, calul meu e pus pe Waze. Hai du-mă la POS.
1: Păi, băiete, bă, ce vorbești? Ia!

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dănușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorului asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069 742 597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere?

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G6 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: strânse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dunușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Le Corso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Saga Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau sună acum la 069-742-597. Saga Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
1: La mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască.
2: La mulți ani trăiască.
3: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de colopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
5: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Bună ziua, Hristos a înălțat și bine v-am regăsit, dragi radioascultători, astăzi aici la Radio Dar și bineînțeles în cadrul ediției noastre Darul Nostru. Ne bucurăm să avem alături de noi o ediție specială plină de emoții, muzică frumoasă, dar și surprize de suflet. Astăzi invitata noastră este talentată interpretă de muzică ușoară Roxana, o artistă apreciată pentru sensibilitate, energie, dar și sinceritate pe care îl transmită prin fiecare piesă a ei. În această ediție astăzi, cu adevărat specială, deoarece ascultătorii Radio Dar, aici la Darul Nostru, vor avea parte de o premieră muzicală și chiar am ascultat în această clipă, dar de fapt toate melodiile, să știți că sunt premiere astăzi aici la noi la Radio Dar și bineînțeles că Roxana este pentru prima dată aici, a pășit. Noi suntem într-o locație nouă, de fapt, așa că bine ai venit la casa nouă.
1: Wow,
0: bună dimineața și bine ai venit! Iau și aplauzele furtunoase pentru tine!
1: Cineva e dimineața, pentru cineva e deja amiază.
0: E amiază, exact. Care și cum, știi, să zice, cine se trezește mai dimineață, mai departe ajunge sau care este.
1: Bine v-am găsit în orice caz.
0: Bine ai venit, cu mare drag. Suntem onorați și, bineînțeles, fericiți că astăzi te avem aici alături de noi și vom avea o discuție. Cu mare drag. Spune-te rog frumos, cum începe o dimineață din viața Roxanei?
1: O dimineață neapărat începe cu o dispoziție bună. O dimineață nu poate începe fără o cafea aromată.
0: Așa, super.
1: O dimineață nu poate începe fără gânduri bune și fără a-i mulțumi universului că m-am trezit și sunt sănătoasă și uite că am ajuns și la Radio Dar. Mă bucur foarte mult.
0: Ce frumoasă și bine a intrat. Eu am simțit energia asta, să știi că va fi o discuție foarte frumoasă astăzi. Mai întâi de toate vreau să reamintesc celor care ne privesc acum în live. Suntem în live pe pagina noastră oficială de Facebook Radio Dar și nu uitați, dragi ascultători, că de oriunde, din orice colț al lumii, puteți accesați radiodar.md. Ne puteți asculta, ne puteți oferi și întrebări. Să știți că invitata noastră specială este deschisă și va răspunde cu mare drag orice gând frumos pe care îl aveți. Vă rugăm să-l transmiteți fie aici în comentarii sau la numărul de telefon 078 700 129. Noi vă așteptăm. Roxana, hai să trecem noi la discuția noastră frumoasă și vreau să te întreb, de fapt, cum ai descrie momentul pe care îl trăiești acum în cariera ta?
1: Foarte grea întrebare.
0: Eu zic frumoasă întrebare.
1: Este frumoasă, m-ai pus pe gânduri. Cum aș spune că eu sunt destul de activă.
0: Așa.
1: Acum. Alaltă ieri am filmat un videoclip la cea mai nouă piesă a mea, Cerul meu, care eu cred că va fi următoarea piesă.
0: Așa,
1: da?
0: Pregătim, bineînțeles.
1: Așa, eu mă strădui o dată pe an să filmez ceva, să aduc o coloană sonoră, să aduc o coloană video, să cumva să bucur ascultătorii mei, admiratorii mei. Nu iubesc să mă pierd pe mult timp.
0: Așa.
1: Și timp nu mi-ajunge pentru nimic, pentru că am mai multe activități, dar pe asta mă strădui să cumva să nu abandonez, pentru că sunt profesor de muzică, de canto la școala. Așa. De muzică Eugen Doga, asta îmi ia o bună parte de timp. Mai am elevi cu care mă ocup în privat.
0: Particular,
1: da?
0: Așa.
1: Particular, așa. Și mai am casă, copii, mai am treburi casnice, mai am... Mă rog, niciodată nu mi-ajunge timp să mă ocup și de silueta mea. Recunosc că sunt leneș și nu fac sport și dau vina pe timp. Încerc să le reușesc pe toate.
0: Felicitări! Eu vreau să zic că arăți extraordinar și ai un bronz atât de frumos. Ai fost la mare?
1: Nu, așa sunt eu.
0: Ce frumos! Eu cred că toate femeile zic, Doamne, aș vrea să am bronz ăsta tot anul, știi? Să zică lumea că am venit de la mare recent. Felicitări! Foarte frumos arăți!
1: Da, mulțumesc frumos! Tienul l-am moștenit de la tata.
0: Perfect!
1: Așa m-am închis la culoare și spre marea mea fericire și bucurie, copiii mei mi-au moștenit acest ten. Pentru că noi... Anul împrejur suntem
0: ciocolată. O ciocolată adevărată. Foarte frumos. Uite, noi am început emisiunea, am dat startul cu o frumoasă melodie. Îți mulțumesc, viață.
1: Despre asta vroiam să vă spun.
0: Te rog frumos, ne spui mai multe. Ce poveste are această piesă?
1: O poveste foarte frumoasă. M-am trezit într-o dimineață. Exact asta vroiam să spun înainte, da?
0: Așa.
1: Eu practic, de fapt, fac practici, da? Câteodată când am timp, da? Dimineața și seara, și recomand la toată lumea să practice aceste practici de mulțumire.
0: Ia să vedem ce.
1: Atunci când îi mulțumești Universului, lui Dumnezeu, pentru ceea ce ți-a dat în viață, pentru ce ai în viață, pentru oamenii care ai în preajma ta, pentru eșecuri și pentru lecții și pentru oamenii care ți-au venit să-ți dea lecții și pentru oamenii care au venit ca o binecuvântare în viața ta. Pentru tot trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și atunci cumva viața se schimbă, atunci viața devine mai luminoasă, cu mai multă lumină. Uite, într-o așa o dimineață m-am trezit, era ziua mea și zic, Doamne, cum să-ți mulțumesc pentru tot ce am, pentru drumul parcurs până aici, până în această zi? Zic, mi-a venit această idee, zic să-l sun pe Aurel Chirtoacă, pentru că el este foarte rapid, cum să zicem.
0: Îi vine muza repede.
1: Da. Zic, Aurel, vreau să-i spun mulțumesc lui Dumnezeu, Universului. Zice, cui? Zic, Universului. Am nevoie de așa o piesă. Vreau așa o piesă prin care să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Zice, eu te-am înțeles. Zic, bun, cred că s-a pierdut pe vreo lună. Nu, a doua zi. Zice, ia, te rog frumos, verifică poșta, pentru că ai ceva, Moș Crăciun ți-a adus ceva acolo. Am deschis poșta și am găsit această piesă. Bine, într-o variantă demo. Atunci am sunat-o pe Eugenia Crăbuș, care foarte rapid, zic, uite, asta este tema. Zice, bine, te-am înțeles. Într-o zi sau două mi-a făcut acest text minunat, cu care am rezonat din prima. Și uite așa s-a născut această piesă. Și eu văd că place lumii.
0: Și e foarte frumoasă, noi am ascultat la început. Acolo îți descrii așa, nu știu, adevărat, îți mulțumesc viața.
1: Da, pentru tot.
0: Ce frumos. Și cu adevărat, mai rar noi oamenii știm să mulțumim lui Dumnezeu și Universul, așa cum ai spus tu. Dar ar trebui, cum ai spus tu, în fiecare dimineață să facem asta. Și atunci cred că lucrurile vor lua o altă amploare și va fi mai
1: cu
0: bine.
1: Cu siguranță, 100%.
0: Noi continuăm și bineînțeles că ai spus că această melodie e chiar de ziua ta. Obișnuiești să-ți faci de ziua ta în fiecare an așa cât un cadou, o melodie, un videoclip?
1: Tu crezi că eu alaltăieri nu m-am dus în zadar, tocmai în raionul Ungheni, satul Năpădeni, am găsit o locație
0: frumoasă
1: unde am filmat acest videoclip, care sper eu că către ziua mea să fie gata. Eu sper că mult mai înainte, dar mă rog.
0: Hai să ne spui când este ziua ta de naștere.
1: 26 iunie.
0: Deci foarte curând. Aoleu.
1: Atunci... Sunt opt numerologic, sunt o fire muncitoare.
0: Super, te rog frumos pe data ta să ții telefonul aprins, pentru că noi te vom contacta în direct.
1: Super.
0: Aici te sunăm să te felicităm, bineînțeles. Așa, hai să vedem, să vorbim și despre următoarea melodie, care la fel este o premieră aici la noi, Cerul meu. Ai spus
1: la fel, scrisă de Aurel Chirtoacă.
0: Câte colaborări frumoase ai alături
1: Multe,
0: de Aurel Chirtoacă?
1: Multe, știi, Aurel este un generator de melodii. Eu nu reușesc după el. Deci el atâtea mi le arată. Deci și eu nu pot ca să nu-mi aleg, pentru că îmi plac toate.
0: De-ar fi să le iei pe toate odată, pe toate le accepti.
1: Nu reușesc din urma lui. Eu nu știu când el asta face. Noaptea, ziua, când... Bănuiesc că mai are și el alte chestii, da? Dar cumva e un om foarte, foarte talentat și din el pur și simplu, uite, îi dai tema și el într-o oră îți dă deja prima schiță.
0: Ce înseamnă chimia între compozitor și artist?
1: Foarte bine rezonez, el foarte bine mă înțelege pe mine de ce am eu nevoie.
0: Asta e cel mai important.
1: Deci ultimile, cred că 4 piese sunt ale lui și una după alta, cum am le-am scos. Următoarea piesă este Cerul meu, este pe versurile lui Viorica Nagacevski, este o piesă despre libertate. Știi, dacă eu jumătate de viață am cântat despre dragoste,
0: iată acum vreau
1: dragoste, suferință în dragoste, nu știu ce, acum îmi abordez niște teme așa mai năzbutioasă cumva. Și să vezi ce idee am abordat acolo în videoclip. Eu sper să iasă tot ce mi-am propus. E foarte interesant ceea ce am făcut. Deci este despre libertatea femeii, da?
0: Pentru că așa.
1: O femeie încearcă să-și pună pe umeri foarte multe. Uneori nu le poate duce pe toate,
0: pe
1: dar
0: toate.
1: Vine o zi în care se mai poate. Pur și simplu să le lași pe toate deoparte și să începi să te iubești mai mult pe tine. Să-ți pui pe tine o rochie înflorată, o rochie care îți place cel mai mult, să asculti muzica care o vrei, să faci ce vrei, să mănânci ce vrei, pur și simplu să fii liberă în zbor. Despre asta este, așa în două cuvinte.
0: ție, cât de bine îți reușești să ai această libertate?
1: Știi, eu acum, de la o vârstă, de la o... Da, nu vorbim de vârstă, că nu
0: am vrut să zic, zici așa, o vârstă de parcă.
1: De la o habă de vreme, hai să spun așa, am învățat să le dau la o parte și să mă aleg pe mine.
0: Ce frumos, cum faci asta? Zi-mi și mie că eu nu reușesc.
1: Da, pur și simplu, așa ridic mâna sus și zic, așa. Da. Lasă-le acolo.
0: O să reușesc să fac mâine. Sau...
1: Da, eu am început să fac asta. Știi că îmi place?
0: Te simt pentru că radiezi și ești, poate, mă rog, nu de fiecare dată, dar energia asta frumoasă pe care o ai.
1: Mulțumesc.
0: Tu o transmiți, asta se simte aici la noi în studioul nostru.
1: Mulțumesc.
0: Eu mă bucur tare mult și, cu adevărat, vină cu un demn pentru toate femeile ca să aibă grijă și să reușească să fie însuși ele.
1: Dragele mele, sunt multe situații prin care trecem. Viața câteodată ne pune la multe încercări. Viața, nu știu, poate ne scoate în față oameni potriviți și mai puțin potriviți. Diferite probleme, toată lumea are probleme. Dar învățați-vă, vă rog frumos, să vă alegeți pe voi în orice situație. Pentru că problemele niciodată nu se termină.
0: Ce frumos, mulțumim din suflet. Eu zic să continuăm cu melodia Cerul meu, vă doresc audiție plăcută. Rămâneți aproape, iar noi revenim în scurt timp după ce ascultăm această frumoasă melodie. Astăzi invitata noastră este Roxana.
2: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit 11:21 de minute, suntem în emisie direct aici la radio, dar și bineînțeles în emisiunea noastră dragă, ediția Darul nostru. Invitata noastră specială este Roxana, dragilor, iar noi am ascultat o melodie atât de frumoasă, eu și-am dansat, Roxana, aici pe melodia ta.
2: Să fi dansat și toți cei care au auzit-o.
1: Asta și va fi, va urma, bineînțeles. Ai spus că pregătești un videoclip pe această piesă și hai să ne mai dai câteva detalii din culise. Nu știu, ai luat actor, cine s-a filmat sau tu ești eroina principală?
2: Da, eu sunt, evident, sunt eroina principală, altfel cum.
1: Așa.
2: Deci eu n-am luat actori. Este o echipă de dansatori foarte bravo, care se numesc Hora Basarabiei. Sunt atât de veseli, sunt atât de artistici, sunt atât de echipați cu tot felul de costume, cu tot. Deci eu doar le-am spus ideea.
1: Așa.
2: Și au venit absolut cu tot de ce este nevoie. Și plus la asta mi-a oferit și această locație. Satul Năfădeni, raionul Ungheni. Am fost pentru prima dată în acea zonă, un sat, cum să zic, nu știu, e mare, e mic, dar acolo am văzut niște tablouri. Parcă m-am întors cumva în copilărie, deci este casa străbunicii.
1: Așa,
2: a unei dansatoare, acestei dansatoare despre care
1: deci
2: spuneam.
1: Cineva,
2: da?
1: Exact, da. Am înțeles.
2: Acolo s-au păstrat toate lucrurile așa cum au fost. Deci doar s-a împrospătat un pic casa. Doar
1: nu e vorba de un muzeu, e chiar vorba de căsuța. Așa.
2: E o căsuță exact cum au trăit oamenii acolo, cu obloane, cu prispă de lut, cu tot felul de obiecte din acele timpuri. Deci eu în videoclip fac aluat pentru pâine, da? Încovată, așa. Îți dai seama, încovată de lemn. Foarte frumos. Eu doar când am venit deja cu echipa
1: ideea
2: de filmare, și aluatul era gata. Și
1: Făcut așa și totul se realizează.
2: Sunt foarte multe detalii, pentru că oamenii știi cum văd un videoclip, dar nu își imaginează efortul și câte detalii.
1: Câți
2: oameni lucrează, cât efort, câte accesorii, câte instrumente, mă rog, acolo, deci am avut, deja trebuia să am un soț acolo în clip, da?
1: Așa.
2: Și actorul ăsta, ceva s-a întâmplat la el și nu n-a mai venit în acea zi și a fost un dansator deja din acea echipă, dar s-a descurcat de minune cu rolul de soțul meu. Și când am văzut cum era îmbrăcat, măi, Doamne, și ciubuțelele astea, așa, cum era, cum se purta pe timpuri, da? Deci a fost extraordinar, un proces care m-a umplut de energie. Credeam că o să vin moartă de oboseală și la volan atâția kilometri, dar atât de frumos a fost, pentru că oamenii cu care am lucrat sunt frumoși, sunt receptivi, sunt deschiși, au venit cu plăcinte, cu asta. Deci am petrecut o zi minunată, minunată, pur și simplu.
1: Zici că acest videoclip apare, va apărea, deci, da? Chiar de ziua ta de naștere, va fi lansarea?
2: Sper eu să fie un pic mai înainte, ca să reușesc să o promovez.
1: Hai să spunem și celor de acasă și care ne ascultă unde te pot găsi și unde îți pot vedea videoclipul.
2: Bine, sunt rețele de socializare.
1: Așa,
2: în primul rând,
1: exact.
2: Instagramul meu este Roxana Artist, da? Roxana Artist. Pe Facebook mă găsiți ca Roxana, interpretă și moderatoare. Da, evident, acest videoclip va fi pe YouTube și vom merge pe la toate posturile de televiziune.
1: Exact. Așadar, nu stați degeaba, dar intrați și... bineînțeles, la clopoțel, acolo abonați-vă ca să așteptați să fiți primii să vedeți acest videoclip frumos.
2: Pe YouTube mă găsiți Roxana Moldova.
1: Așa, ia, uite, vezi? Sunt necesare toate aceste detalii,
2: da,
1: pentru că altfel nu te găsesc. Ce mesaj ai vrut să mai transmiți prin această piesă?
2: Prin această piesă e exact mesajul care l-am spus 5 minute în
1: pentru
2: urmă.
1: Femei,
2: să
1: așa?
2: Vă alegeți pe voi, să fiți libere în decizie, să fiți libere în gânduri, să mai lăsați treburile deoparte și să vă acordați mai multă atenție, mai mult timp, pentru că, într-adevăr, se merită.
1: Ce emoție ai atunci când, uite, ți ascultă publicul piesa și chiar această piesă, pentru că este la fel o piesă nouă, care sunt emoțiile tale și ce te aștepți de fapt să ai reacții de la public?
2: Eu mă aștept la reacții cât mai pozitive, evident. Emoțiile vin din reacția publicului. Deci eu văd că piesa place. Pur și simplu, înainte, ca să înțeleg pe ce piesă vreau eu să filmez videoclipul, pentru că aveam o dilemă să fac la piesa asta nouă, totuși ele sunt ambele noi, cam în aceeași perioadă scoase, îți mulțumesc viață, dar e un pic altceva, da? M-am gândit că aici cumva pot să dezvolt un subiect mai colorat, ceva mai frumos pentru cerul meu. Acea femeie care este un pic abuzată de soțul ei, pentru că el îi arată cu degetul, uite, fă aluatul, șterge colbul, du-te și înșiră rufele, du-te și prășește în ogradă, du-te și fă asta, asta, asta, asta, asta, dar el se așează pe,
1: se odihnește, bine, da,
2: pe cuptor, acolo era și un cuptor așa frumos, așa. Și se odihnește bine, mersi. Și uite că acea femeie într-un moment zice că nu mai vreau, deci vreau libertate, își ia rochea asta înflorată despre care se cântă în această piesă și merge pe câmpii, prin pădure, merge, întâlnește diferiți oameni, cineva îi dă o floare, cineva îi dă un măr, cineva, și toate aceste obiecte sunt filmate. Eu sper să iasă foarte frumos. Eu
1: ce ascult, deja mi imaginez această poveste
2: și
1: frumoasă.
2: Și după care, mergând tot așa pe drum și savurând, pentru că în piesă se cântă, da? Fă ce vrei, adică ce îi place sufletului tău, da? Și într-un moment dat, mergând așa pe drum, văd un rug și acolo în jurul rugului dansează țiganii.
1: Așa,
2: țiganii, wow, este ca un simbol de libertate, cumva, da? Așa. Și eu mă apropii de această ceată, sau cum se numește, da?
1: Da,
2: de,
1: exact, la acest rug.
2: Da, și o țigancă mi oferă o fustă lungă, mare, așa, frumoasă, da? Pe care eu o îmbrac și încep să dansez cu ei și la un moment dat, happy end, mă trezesc, soțul meu este în spatele meu, care frumos îmi pune pe umeri o basma, așa, colorată.
1: Așa, ce frumos! Cu adevărat, e chiar o poveste fenomenală. Noi îți dorim din suflet să fie așa cum te-ai gândit. Regia ți-a aparținut, scenariul este al tău.
2: Deci am mai avut o fată
1: care te-a ajutat,
2: care
1: așa?
2: Care m-a ajutat, care ea lucrează și un pic ca scenograf, dar ea mi oferă și costumele, pentru că nu sunt la prima colaborare cu ea, eu pot să spun cine este. Este Diana Bor și doar ea mă poate machia ca să-mi scoată 20 de ani.
1: Ce frumos!
2: Deci am deschis o paranteză, da? Deci, dacă vă băgați acum la mine pe story, sunt aceste
1: câteva
2: poze,
1: secvențe din videoclip?
2: Da, n-am dat foarte mult, pentru că aici am spus chiar tot. Da, acolo am dat așa câte un fragment. Și, într-adevăr, dacă omul este talentat, este talentat în toate. Doar ea poate cumva să-mi... Eu nu știu, eu nu mă recunosc. Deci, dacă mă ridic din scaunul ăsta unde ea pe mine mă machiază, este extraordinar. Și ea mă machiază în așa condiții, sub un copac, sub acolo, în altă parte, sub soare, cu temperaturi, deci în orice... Orice,
1: deci iese din situații, în orice moment, nu are nevoie de a fi.
2: Și machiajul meu tot este machiaj până la final. Deci,
1: ce super! Da.
2: Este știi cum, este foarte important să știi cu cine lucrezi.
1: Da, foarte corect. Și tu ai cu adevărat parte de o echipă fenomenală, extraordinară, și băieți și dansatori și uite-te. Eu sper să aștept și eu să vină videoclipul, să-l urmăresc, pentru că atât de entuziasmantă mi-ai povestit și am văzut, parcă deja sunt trăirile acolo, foarte frumos, felicitări. Ce proiecte noi îți mai dorești anul acesta pentru 2026 sau poate deja muncești la ele?
2: Uite, obiectivul meu principal este acest videoclip care îl voi scoate acum. Slavă Domnului că, uite, suntem la sfârșit de an școlar, pentru că
1: aștept vacanța.
2: Cu foarte mult. Ziceam că totuși, știi cum, o bună parte din timp îmi iau aceste lecții, da?
1: Exact.
2: Pentru că eu sunt o persoană responsabilă, de fiecare dată mă strădui ca aceste lecții să fie nu doar educative, dar și interesante, pentru că copiii care vin după o zi încărcată, programul încărcat la școală, vin la lecțiile astea de canto, la muzică, pentru că au și solfegiu, și literatura muzicală, și instrumentul adițional, deci sunt copii încărcați. Și eu nu vreau cumva să-i încarc încă și mai tare. Mă strădui aceste lecții să fie în formă de joacă, în formă lejer, ca copilul să se simtă bine, dar ceva să iasă și cu cunoștință după aceste lecții. Și pentru aceste lecții, normal că eu mă pregătesc. Nu sunt doar aceste 45 de minute, da? Este drumul lung în spate. Cum să-i fac ca să le placă? Deci, eu, copiii nu vor în vacanță, vor să,
1: deci
2: să mă
1: găsesc.
2: Să...
1: copiii vor să...
2: își continue. Bine, nu toți, nu 100%, dar sunt copii, zice, nu, n-am să rezist fără dumneavoastră 3 luni de zile. Zic, mă găsiți cumva, ne mai ocupăm și online, dacă tare vă ardea muzică, știi cum? Și uite că încheiem acest capitol și pornim alt capitol, pentru că sunt evenimente private.
1: Da, iată asta vreau să te întreb, să ajung și la acest, da. Cum este agenda ta? Mă bănuiesc că sunt foarte încărcată. Și cum reușești?
2: Este, dar eu sunt mult mai selectivă în această perioadă deja, pentru că nu mă aventurez în 5, 7, 8, 10 evenimente la rând, pentru că nici omul ăsta care mă invită ca moderator, să vină un moderator oropsit după 5 nunți, nu mai rămâne nimic din el, deci nu te poți concentra efectiv, nu dormi, nu te odihnești.
1: Și vocea deja nu mai este acea care...
2: Da. Acum sunt foarte mai selectivă, deci așa. Programul este mai lejer, eu merg din plăcerea mea și din plăcerea lor. Ca să aibă un moderator fresh la nuntă, pentru că chiar cât de mult n-ai dorit tu să-ți ascunzi această oboseală, nu poți, efectiv nu poți, deci nu merge. De asta, da, sunt evenimente, eu cu mare plăcere merg, dar îți spun că le-am... așa, redus, le-am redus un pic.
1: E ceva bine și cred că o să țin și eu cont de sfatul tău.
2: Da.
1: Așa, avem câteva mesaje. Hai să dăm citire, serios. Să vedem cine ne salută în această clipă. Aici, pe pagina noastră oficială de Facebook, Andrei Morar ne transmite multe inimioare și salutări, pupici. Olga Martin ne scrie: bună ziua, o îmbrățișare moldovenească din Recești, Șoldenești. Iată așa.
2: Mulțumim.
1: Zinaida Gamza: o zi frumoasă începe cu darul nostru. Bună dimineața. Bună dimineața, vă spunem și bună ziua tuturor. Ne bucurăm tare mult că sunteți alături de noi. 078-700-129 rămâne a fi același număr de telefon. Cineva a încercat, hai să vedem. Mai încercați odată, vă așteptăm cu mult drag. Dacă aveți o întrebare sau un gând frumos pentru Roxana, să știți că vă așteptăm cu mult, mult drag. 11:33 de minute, iar noi, bineînțeles că ne continuăm interviul și vreau să o întreb: cine te inspiră cel mai mult în viața de zi cu zi?
2: Cine sau ce?
1: Cine?
2: Cine mă inspiră?
1: Pentru că trebuie să fie o persoană lângă tine care te inspiră.
2: Familia mea mă inspiră, eu nu pot să...
1: Așa, te rog mai aproape că nu te aud.
2: Eu nu pot să spun cine dintre ei, pentru că am 2 copii și un soț foarte bravo.
1: Așa.
2: Toți mă inspiră.
1: A venit apelul, hai să vedem cu cine avem legătura. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Viorele, Nicolae Stănicin.
1: Da, vă ascultăm, domnul Nicolae.
3: Frumos când ce are Roxana.
1: Și Roxana e frumoasă, spuneți acoș.
2: Mulțumesc frumos.
3: Da. Mi-a luat-o înainte, am vrut să spun și eu că e frumoasă.
2: Mulțumesc.
1: Foarte frumos.
3: Numai și la televizor am pus și a ieșit Roxana.
1: Așa, ați vizionat deja un video acolo, clipul, da?
3: Da. Alături cu tine, Roxana.
2: Da, cu tine alături este așa o piesă. Da. Mulțumesc frumos, frumoasă piesă, cu tine alături.
3: Frumoasă, da, și Roxana e frumoasă.
2: Mulțumesc. Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim din suflet, da. Domnul Nicolae.
3: Sănătate și toate cele bune în viață și multe realizări în viață să aveți. Când și mai multe și principalul sănătate, restul să faci toate.
1: Exact.
2: Mulțumim frumos și dumneavoastră. Multă sănătate.
3: Mulțumim. O zi bună.
1: O zi frumoasă. La revedere. Iată așa, gânduri frumoase pentru tine, dragă Roxana. Știi ce îmi place radioascultătorul nostru, domnul Nicolae, că atunci când ascultă interviul și își dorește, nu cunoaște, repejor intră fie pe YouTube sau și verifică cine este persoana.
2: Extra,
1: foarte frumos, extra,
2: da.
1: Că mai rar așa personalități. Da. Așa, noi ne continuăm gândul frumos și eu vreau să te întreb, de fapt, ce înseamnă sau ce nu știe publicul Despre Roxana.
2: Despre mine?
1: Da. Dincolo de scenă.
2: Dincolo de scenă, eu încerc viața mea privată să o țin mai departe.
1: Așa.
2: Am avut lecții de învățat foarte dure pe alocuri. De asta eu cred că un artist este interesant prin ceea ce cântă, prin ceea ce face, prin ceea ce creează și mai puțin prin ceea ce mănâncă și... cum să zic,
1: sau ce face și unde merge, da?
2: Unde merge în călătorii, nu știu dacă este interesant cuiva asta. Mie mi se pare că ceea ce pot eu oferi prin muzica mea, prin mesajul care vreau să-l dedic, spre exemplu, femeilor sau tuturor oamenilor, da? Asta este interesant. Dar unde dorm și ce mănânc, nu cred că este foarte interesant. Deși acum este la modă, recunosc.
1: Așa
2: că
1: este.
2: Dacă arăți tot, atunci ai și urmăritori și tot așa. Eu am ales un pic să fiu mai departe de toate aceste chestii.
1: Să reprezinți doar ceea ce ține de scenă, de activitatea ta artistică, ca artistă. Și mai ales, cum spuneai, da, e în vogă acest moment și mai mult este în vogă atunci să plângi acolo, să te jelui, să... Iată ce prinde acum la public.
2: Nu-mi place, eu cred că n-am să pot niciodată asta să fac. Maximum exact. Ce pot să postez niște flori frumoase care cresc în grădina mea, da, dar chestii foarte personale, parcă nu mi-ar plăcea să le afișez.
1: Am înțeles. Mai avem un alt mesaj de la doamna Olga Marten. Dragile mele, din suflet vă rugăm dacă am putea să ascultăm o melodie pentru surioara mea, Alionușca, lui Martin Roga din satul Recești. Vă mulțumesc foarte frumos, pupici. Mulțumim mult, doamna Olga. Neapărat vom asculta, am pregătit deja următoarea melodie.
2: Lasă inima să cânte, da. Lasă inima să cânte la toată lumea care trăiește frumos, care gândește pozitiv. Și surioarei dumneavoastră, mulți ani!
1: Exact. Cu cine ai colaborat la această piesă, Lasă inima să cânte? Este la fel cu... așa, noi am zis că astăzi ascultăm tot repertoriul.
2: Lui Aurel Chirta.
1: Aurel, trebuie să vii la noi la emisiune, ne-ai promis. Nu știu, iată că poate Roxana va duce urma, să zic eu.
2: Radmila Popovici este cea care a scris textul la această piesă. O piesă foarte pozitivă, foarte luminoasă.
1: Așa.
2: Lasă inima să cânte. Ce poate fi mai frumos? Da.
1: Tu de câte ori ți-ai ascultat inima și ai lăsat să cânte și nu ai zis stop sau nu te-ai oprit?
2: Eu de multe ori am făcut ceea ce n-am vrut să fac, de fapt.
1: Da. Interesant.
2: Da, de multe ori, știți, m-am stopat pentru că nu știu ce, pentru că ce o să gândească lumea, pentru că... Dar ți-am spus că de la o habă de timp am început să mă aleg pe mine și am început să fac ce dorește inima mea cu adevărat.
1: Roxana, o să luăm un exemplu foarte mare de la tine, asta e cel mai important. Nu știu, ce-ți mai dorești în acest an 2026 și cum a început de fapt el pentru tine? Pentru că la multă lume este și greu și ușor, pentru tine cum este?
2: Nu știu cui este ușor.
1: Dar la tot, nu. Sinceră sunt.
2: Eu atât de regret că timpul trece atât repede. De repede că nu... Eu m-am trezit, acum zic, băi, e ziua mea deja, e la mine gata, vara s-a început. Zic, foarte repede a trecut această jumătate de an. De fapt, noi toți trăim într-o altă dimensiune. Timpul trece mult mai repede cum trecea înainte. Ce îmi doresc? Îmi doresc până la finele anului să mai scot și un colind frumos, să mai fac iarăși ceva, nu știu... Un clip, poate, de iarnă, pentru că n-am făcut de mult, deci colindele mele s-au învechit un pic și vreau ceva nou, dar iarăși noi depindem de timpul de afară, depindem de zăpada de afară, depindem dacă e vorba despre Crăciun. Pentru că de Paște am și colinde de Paște.
1: Așa,
2: am frumos. Și colinde de Crăciun, dar vreau ceva nou. Dar până când, hai să o scoatem pe asta.
1: Da, Doamne ajută, dar deja ai filmat, tot ce rămâne doar echipa să muncească și să vină produsul frumos. Eu sunt sigură și ferm convinsă că așa va fi. Noi, dragilor, vă invităm totuși să ascultați această frumoasă melodie, Lasă inima să cânte, iar noi astăzi oferim această șansă, Lasă cânte inima Roxanei, dragilor, aici la Radio Dar și, bineînțeles, revenim în scurt timp după o scurtă pauză de publicitate. Dacă vă doriți să-i adresați un gând frumos, o întrebare, vă așteptăm la 07 8 700 129, de asemenea și pe pagina noastră oficială de Facebook Radio, dar acolo ne puteți chiar și vedea, ne urmări, ne puteți scrie. Suntem bucuroși și așteptăm cât mai multe distribuiri ca să vadă și apropiații voștri acest interviu frumos. Iar eu vă las în compania melodiei Lasă inima să cânte.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține. 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto.

0: Am revenit 11:47 de minute și, dragă Roxana, să știi că noi, în a doua jumătate a emisiunii, avem un joc pregătit pentru invitații noștri și am pregătit și pentru tine un joc rapid. Deci, fără să te gândești prea mult, ne răspunzi la întrebare, da?
1: Încerc.
0: Ești gata? Hai să începem.
1: Încerc.
0: Prima melodie care îți vine în minte?
1: Cu tine alături.
0: Așa? Am zis că o ascultăm pe final, va fi melodia superb. Scenă sau vacanță?
1: Scenă.
0: Scenă. Microfon sau telefon?
1: Microfon.
0: Cafea dimineața sau muzică dimineața?
1: Cafea și muzică dimineața.
0: Super. Emoții mari sau energie maximă?
1: Energie maximă. Emoțiile câteodată sunt destructive.
0: Minunat. Emoții mari, o piesă romantică sau una de dans?
1: Una de dans.
0: Așa, am simțit și astăzi. Mare sau munte?
1: Mare. Categoric super. Mare.
0: Rochie elegantă sau o ținută casual?
1: Rochie elegante.
0: Studio noaptea sau repetiții ziua?
1: Repetiții ziua și câteodată studio noaptea.
0: Super. Un duet cu cine?
1: Oh.
0: Noi știm că tu deja ai un duet, dar uite, mai urmează, de ce
1: eu
0: nu?
1: Eu am foarte multe duete, eu cred că sunt campioană la duete. Eu
0: așa?
1: Am și cu colege și cu colegi și eu
0: cu
1: chiar
0: cine
1: am...
0: Cu cine ți-ai mai dorit? Da, iată, eu deja doi știu, nu știu. Tu
1: trei, sunt cinci.
0: Cinci la număr. Hai să ne spui repejor cu cine ca să...
1: Din Moldova?
0: Nu contează.
1: Doamne, mi-a venit Filip Chiorcura acum.
0: Perfect, de ce nu? Dar știi că ar fi așa v-ați potrivi.
1: Nu, asta a fost o glumă.
0: De ce nu?
1: Da.
0: Așa, ok, trecem mai departe. Cea mai mare calitate a ta?
1: N-am să fiu modest acum.
0: Te rog chiar.
1: Bunătatea, câteodată tot destructivă, care strică.
0: Care strică, așa. Dacă ai avea o super putere pentru o zi, care ar fi?
1: L-aș întoarce pe tata meu de pe lumea cealaltă.
0: Ce frumos. Un lucru fără de care nu pleci de acasă?
1: Telefonul.
0: Așa. TikTok sau radio?
1: Radio. Nu iubesc TikTok-ul.
0: Nu iubesc TikTok-ul, am înțeles. Mai ales că e o rețea care acum e foarte...
1: Nu știu, eu am văzut acolo doar prostii.
0: Doar prostii, exact. Un cuvânt pentru fanii tăi?
1: Fericire.
0: Oh, frumos. Și bineînțeles, nu știu, ce te mai definești pe tine? Hai să trei cuvinte, acolo ai spus doar bunătatea. Hai să fie trei cuvinte.
1: Vrei să nu fiu modest acum, da?
0: Nu vreau, da? Exact.
1: Nu știu ce să spun.
0: Talent, frumusețe.
1: Hai,
0: eu am început
1: spune
0: continui.
1: Tu, spune tu, talent, frumusețe, bunătate.
0: Așa, și încă două.
1: Și modestie.
0: Și modestie, așa, fericitări. Te-ai descurcat de minune la acest joc.
1: Mulțumesc.
0: Așa, vreau să întreb pentru că n-au mai rămas zile numărate și uite, gata, s-a trecut și primăvara, vine vara. Cum a fost primăvara ta?
1: Câte minute avem? Pentru că am
0: puțin,
1: multe spun.
0: Puțin, avem puțin de tot. În scurt să ne spui.
1: Deci primăvara mea a fost foarte de ochiată.
0: Așa.
1: Pe 5 și pe 7 martie am avut două spectacole în Israel, unde s-au vândut toate biletele. Dar pe 28 februarie știți ce s-a început
0: ce
1: acolo
0: s-a început,
1: și am fost
0: exact.
1: Fericit atunci când mi s-au anulat biletele și n-am mai ajuns. După care Marian Stârcea îmi zice, hai să mergi cu mine în America, pentru că avem de arborat drapelul, de ziua drapelului, avem, deci, cu o echipă mare de artiști, destul de măricică, cam 8 la număr, am
0: super.
1: Mers să ne deschidă vizele și, într-un final, mi-a deschis doar mie.
0: Asta cum?
1: Uite așa, restul au primit refuz.
0: Aole.
1: Și am venit, m-am ales cu viză, dar fără plecare.
0: Cei
1: și
0: care ți-au zis acum poate faci o invitație dacă tot este da. Viza.
1: Vreau să-ți spun cel mai amuzant lucru care mi l-a zis soțul meu când și a doua plecare
0: așa.
1: S-a anulat, zice, da, nu e posibil atâta să călătorești, Roxana, mai liniștește-te acasă. Israel e fost.
0: Super, deja
1: în America
0: două destinații.
1: Ajunge. Uite așa a trecut primăvara mea. Dar eu mă străduiesc să prefac totul asta în glumă și să merg cu zâmbetul pe buze în continuare cu aceeași energie pozitivă și asta vă doresc și vouă.
0: Ce frumos, uite, ai ieșit din toate, cât, mă rog, rămâi așa cu un dezgust și mai ales că îți doreai să duci, să faci acolo, să duci melodiile, să faci atmosferă.
1: Sigur.
0: Dar înseamnă că Dumnezeu a pregătit ceva mult mai bun pentru tine, dragă Roxana.
1: Cu siguranță, sper.
0: Noi suntem pe final, te rog frumos să ne

0: spui un mesaj frumos pentru toți radioascultătorii?
1: Dragii noștri, ce nu s-ar întâmpla în viață, la mine mesajul o să fie foarte scurt.
0: Așa.
1: Să încercați să vedeți partea plină a paharului.
0: Ce frumos, cu adevărat. Mai există și lucruri care vezi, nu știu să zic, poate...
1: În rest, cum a zis domnul Nicolae.
0: Ia să vedem.
1: Să aveți multă sănătate ca să puteți înfrunta toate greutățile care vă vin în cale și pentru ca să te bucuri de lucruri frumoase, tot trebuie să ai sănătate. Pentru că atunci când te simți rău, nici nu te poți bucura, dar nici nu le vezi acele lucruri care aparent sunt în viața ta, dar tu nu le vezi. Vă doresc din tot sufletul multă sănătate, gândiți pozitiv, energie frumoasă, încărcați-vă de la natură, de la soare, de la oameni pozitivi și trăiți-vă viața frumoasă.
0: Exact. Spuneam că toți suntem pe finală și pe final de primăvară, vine vara. Ți-ai pregătit vacanța? Unde mergi în acest an să te odihnești? Sau nu mergi?
1: Deci, da, cum să nu merg? Ba da.
0: Îmi place ideea, dar cum să nu merg?
1: Ideea este că eu am un soț cu așa un caracter că niciodată nu știu unde mă
0: deci
1: voi...
0: Deci surpriză.
1: Da, întotdeauna sunt surprize, întotdeauna.
0: Perfect.
1: De fiecare dată ies, pot să ies doar cu, fără pastă de dinți, fără, nu știu, fără haine și pot să mă trezesc la București până seara. Adică noi așa suntem cumva.
0: Deci
1: mai...
0: sunteți spontani.
1: Spontani,
0: și
1: da.
0: Și vă place. Superb. Atunci ce? Îți dorim să ai o vacanță frumoasă.
1: Așa e mai interesant.
0: Da, spontană. Să știi că practic și eu așa ceva și cu adevărat mai frumos decât te pregătești luni de zile și poate să
1: care...
0: nu fie vacanța așa
1: da,
0: cum ți-ai dorit-o.
1: Știi cum? Eu mă strădui să nu am așteptări, pentru că dezamăgirile în viață vin de la prea multe așteptări. Atunci când nu ai așteptări de la nimeni, de la nimeni, absolut, pentru că tu îți ești stăpânul vieții tale, da? Dacă n-ai așteptări, să știi cât de frumos poți să trăiești. Da, toate lucrurile cumva iau o altă culoare.
0: Frumos. Te rog și un mesaj pentru tinere care își doresc să facă muzică și care își doresc să aibă melodiile proprii și să ajungă acolo pe scenă mare. Un sfat ce
1: eu,
0: ar trebui să unicul, facă și
1: unicul
0: cum
1: să... sfat pe care pot să-l dau chiar acum în aceste momente, să nu renunțați niciodată la visele voastre, să nu vă spire nicio ușă închisă, că știți că în afară de uși mai sunt și ferestre.
0: Exact.
1: Așa am făcut eu când m-au dat afară pe ușă, am intrat pe fereastră. Deci, nu, bine, asta este o glumă, dar ideea este și mesajul principal este să nu renunțați. Curaj.
0: Frumos.
1: Pentru toată lumea.
0: Mulțumim, dragă Roxana, pentru acest interviu frumos, energic, așa l-am simțit eu astăzi și
1: mulțumesc.
0: Am încheiat, să zic eu, această zi minunată de joi în ediția noastră. Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Darul Nostru. Și cum am spus mai devreme, îi mulțumim mult invitatii noastre pentru energie, pentru sinceritate, pentru
1: mulțumesc.
0: Zâmbet și pentru acest interviu frumos.
1: Mulțumesc.
0: Și vouă vă mulțumim că de fiecare dată sunteți alături de noi, dragi radioascultători. Am fost eu, Viorelea, gazda emisiunii și vă aștept și data viitoare. Mâine din nou la aceeași oră, aici la Darul Nostru. Iar acum vă dorim sănătate, inspirații și numai clipe frumoase. Pupici cu sclipici, cu mare drag, ne reauzim în ora următoare. Pe curând, pa, pa! Iar acum rămâneți cu o altă frumoasă melodie de a Roxanei, cu tine alături. Pentru
1: rămâneți
0: domnul Nicolae
1: alături,
0: și
1: da,
0: pentru
1: de
0: toți.
1: Da.
0: Și rămâneți alături de Radio Dar. Roxana astăzi a fost invitata noastră aici la Darul Nostru. Pe curând!

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

Vă salută, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit în ediția Amiaza cu noi. 12-11 minute, vă salut și dăm startul acestei frumoase emisiuni. Cu mare drag vă aștept aici pe toată lumea, dragilor. Astăzi este joi, 28 mai, 148-a zi anului, conform calendarului Grigorian. Până la sfârșitul anului au rămas 217 de zile. Și da, dragilor, vă spunem la mulți ani celor care sunt sărbătoriți. De asemenea, astăzi avem o parte de sărbători. Se sărbătorește Ziua Internațională pentru Sănătatea Femeii. Iată așa, dragi femei, venim cu un îndemn către dumneavoastră să aveți grijă la timp de sănătatea voastră, pentru că o femeie sănătoasă este o mamă sănătoasă și, bineînțeles, atunci radiază de bucurie, de fericire și când familia este sănătoasă alături de ea. Așadar, fiți sănătoase, dragi femei, faceți lucruri frumoase și, precum a zis și invitata noastră astăzi, Roxana, aveți grijă mai mult de voi, faceți-vă timp pentru voi și iubiți-vă pe voi. Iată așa, la mulți ani spunem tuturor care astăzi își sărbează ziua de naștere, le spunem cu mare drag, la mulți, mulți ani. Și da, Dănița German ne-a cântat la mulți ani de ziua ta pentru toți cei sărbătoriți. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii, am dat start emisiunii noastre, 078-700-129. Vă așteptăm cu mult drag să ajungeți aici în emisie direct alături de mine până la ora 14. Iar acum m-am gândit să ascultăm și melodie frumoasă pentru femeile noastre și vine Andrei Bănuță, Minune de femeie.

0: Am revenit 12 și 16 minute, dragilor, vă așteptăm în continuare până la ora 14. Suntem alături de voi aici cu gânduri frumoase și dacă ești și tu în mașină sau la birou sau acasă, la munte, la mare, atunci conectează-te, accesează radioder.md și noi suntem alături de voi online, ne puteți asculta de unul din orice colț al lumii. Iar acum, hai să fie hora soacrelor, Margareta Clipa și Silvia Iene ne cântă această frumoasă horă, dar între timp avem și un apel telefon. Fonic, salutăm cu această ocazie. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bine ați venit! Vă ascultăm cu drag, doar radio-ul să-l dați mai încet.
1: Așa, vin de urmă, da. Ascultați-vă rog, noi suntem de la Academia. Vreau un cântic de Ana Barbu, Omul e ca pomul.
0: Așa.
1: Nici când am uitat la cantimer, nu prind la tot. Și eu, dar nu vreau două ori, măi, și muzica așa frumoasă. Cu o voce atât de blândă, doamna Viorelia. Și vreau un cântic.
0: Cu mare drag îl pregătim.
1: Doamna Elena mă numesc. Numai de la centru, de la nord, dar de la sud n-am auzit de cântii.
0: Avem și de la sud, poate n-ați prins dumneavoastră momentul, dar...
1: Bun, vă mulțumesc mult, m-ați ascultat.
0: Și noi vă mulțumim, ne bucurăm tare mult că ați dat acest apel și vă mai așteptăm cu drag, doamna Elena. Vine și melodia pentru dumneavoastră, vă îmbrățișez, o zi frumoasă, la revedere.
1: La fel.
0: Iată așa, ne bucurăm tare mult pentru că suntem ascultați de oriunde din orice colț al lumii și al țării noastre, să știți. Și da, ne bucurăm tare mult să fim alături de dumneavoastră. 078-700-129, același număr de telefon. Eu sunt Viorelea, gazda emisiunii aici la Miaza cu noi. Și nu uitați că zi de zi vă așteptăm cu mult drag în emisie directă.

0: Am revenit 12:30 de minute, un alt apel telefonic. Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bine ați venit!
1: Da, doamna Viorelea, bine v-am găsit, Sergiu, vă salută!
0: Da, Sergiu, te ascultăm cu drag!
1: Vreau să salută, să-i salut pe tata cu tatuare și azi am pe un maghiar, vreau să-l salute. Pe berșorul meu, Costicăș, împlinește 34 de ani și vreau să-l iau cu sănătate, fericire, bucurie și... Și poate Dumnezeu la, la tot față. Și la Cristare, salutul, sora Doina cu cumnatul Petre și părință Viorica cu Vasile și fratele Igor, nepoțel de Darea cu Niculeta. Petre Rudic, Berfoare, Berfoare, care sunt mulți, nu mai numesc Petre. Că nu vineam cu față, doresc plin cu de dumneavoastră de ziua ta.
0: Așa, cu mare drag, Sergiu, va veni la mulți ani și din partea noastră. Ne alăturăm și noi mesajul frumos pe care l-ai spus tu și, bineînțeles, sănătate și o sărbătoare frumoasă.
1: Da, da, numai bine, dumneavoastră. Ora voia să soliți mai încă o leacă, să poate.
0: Neapărat. Doamna. Așteptăm cu mare drag.
1: Bine, bine, o zi bună.
0: O zi frumoasă, la revedere, numai bine. Continuăm 07 8 700 129. Astăzi vă așteptăm pe cei care vă doriți să vă felicitați aproapele și care vreți să transmiți un gând frumos, nu doar un mesaj de la mulți ani, bineînțeles. 078-700-129, încerca cineva și a dispărut. A, așa, s-a întrerupt de fapt, nu știu, apelul. Așteptăm să revină. Iată, avem un apel. Alo, bună ziua!
2: Alo, Ștefan Asar.
0: Adevărat, înalțat, bine ați venit.
2: Doamna Viorelea, mă numesc Raida și... Aș vrea o melodie pentru o maghiar de luna mai, care pe data de 5 a fost ziua fetei mele la Tatiana, care e hotare, pe data de 27 ieri a fost ziua cumnatei mele, Cristina din Cantelenești, și astăzi ziua din Astria senuții mele, de botez ciobanul Liliana, care totuși e hotare, iar fiindcă luna iunie începe cu data de întâi ziua copilăriei, a doua zi, pe data de 2 iunie, e ziua nepotului meu, Constantin, care împlinește o vârstă frumoasă a copilăriei de 10 ani. Noi bunei dorim să fie sănătos, puternic, tot așa de vesel și ghidușiu cum este, să fie ascultător, să asculte bunei cât și pe mămica, să bucure cu note bune la învățătură și cu purtare frumoasă în viață. Și vrem un cântec de Igor Cuciuc, dacă se poate, cu ziua de naștere ceva.
0: E ziua mea, cu mare drag.
2: Și dacă se poate și o melodie pentru din 1 iunie, care noi, Iraida și Victor, avem o zi însemnată în ziua noastră, care ne-am construit viața, am pornit pe sărămul vieții.
0: Așa.
2: La mulți ani pentru toți am agiații, sănătate, răbdare, putere, și cât mai multe zile pline după criză frumoasă. Sănătate la toți omagiații. O zi bună.
0: Așa, Sofie, mulțumim și noi vă dorim o zi frumoasă în continuare. Numai bine, la revedere.
2: Sănătate la toată lumea.
0: Mulțumim. Și noi vă dorim sănătate. Clipe frumoase alături de cei dragi. Iar acum vin aceste două melodii frumoase. Viorelea, de ziua ta, și Igor Cuciucu, melodia E ziua mea. Rămâneți aproape, vă aștept cu drag tot aici la Amiaza cu noi.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru...
1: Am revenit 12.41 de minute, dragilor, și vă așteptăm pe toată lumea aici în emisie directă. Avem un apel telefonic, după care mergem și cu publicitatea. Hai să vedem. Alo, bună ziua!
2: Alo!
1: Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, doamnă Viorela, vă sună domnul Ciobănașu.
1: Da, Nicolae, te ascultăm.
2: Domnul Ciobănașu vă sună, mă alătur și eu la cuvintele frumoase dispuse de Sergiu, ca domnul nepotreț. Și mă alătur și la cuvintele lui, că el azi a uitat, zici chiar că Lăcălușul Ciobănașu a uitat, că el, eu știu că el acum ne ascultă.
1: El a zis că să-l alăt Sergiu... Nicolae.
2: Da, și el mai sună și la Radio Play, mai sună el și la alții posturi, dar... Dar nu ne-am deprins că suntem ca o familie, mergem cu radio nostru, dar.
1: Mulțumim.
2: Și, da, cu plăcere. Și vreau să-i salut toți ascultători, Nicolae de la Bălți, Nicolae de la... Domnul Vasile de la Elisaveta Bălți, știu că tot ne-a spus, domnul Vasile. Doamna Gheorghina, e permanent, nu știu dacă ne-a spus. Nu se aude doamna Ludmila, de mult nu se aude. Și doamna Petrești Ungheni, doamna Asta, tot o salut cu drag. Cine mai este la noi în ascultătorii noștri? Și domnul Vecislav de la mi se pare că de la raionul Iedinit. Toți ascultătorii noștri și doresc să ascultăm piesa de Alexandru Lozaciuc, Lăcrimioare, dacă poate să o solicit.
1: Așa, avem Lăcrimioare, melodia de Surucianu, Ion Surucianu.
2: Nu. Oare Lăcrimioare, oare că eu m-am mai solicitat, dar nu, am ascultat.
1: Poate. De Lozanciuc.
2: Da, Viorele, da. Este Anastasia Lazariu, care o solicit permanent piesa, da. Da, și tot mă alătur la cuvinte frumoase, o primăvară, când ne-a dat o lucrăcă de ploiet, o plouat la noi ieri. Azi eu la Chișinău ne-am mai făcut niște chestii foarte serioase, am mai trimis acasă banii, mâine sunt la serviciu și tot așa mai departe. Da, și trebuie să spunem vorbele noastre care le trăim zi de zi.
1: Sigur, da.
2: Da, și dumneavoastră vă doresc, da, plăcere. Vă fac o lucrăță cu dispoziție și tot ascultătorii noștri care ne sună zi de zi, tot mai spun câte o glumă și merge și la dumneavoastră serviciu ușor și vă doresc mult sănătate și succes și luați și nerăbdat așa cum suntem ca o familie la radio, da.
1: Bineînțeles. Noi îți mulțumim, da, mult, Nicolae. Zi frumoasă,
2: da, Ciobănașu, Ciobănașu. Da, bun. O zi frumoasă. La revedere.
1: La revedere.
2: Mersi.
1: Așa, continuăm. Dar nu pot să mă abțin, sincer vă zic. Asta e. Așa, continuăm cu publicitatea acum în această clipă. Eu vă aștept după publicitate. Vom asculta melodie pentru Nicolae. Așa. Viorele, va veni Alexandru Zanciuc. Și, bineînțeles, revenim îndată. Rămâneți aproape, eu sunt Viorelea, gazda emisiunii aici la Radio Dar, aici în cadrul emisiunii Amiaza cu noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
4: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari. cu codrii și câmpii întinse sub dângătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin. Unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei, un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă.

0: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Donușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

ceasul îți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova,

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

구두에 쿰시에 오블라에라 나 무슨 마마 오구두에

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Donușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate, de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: vreme legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
0: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G6 din sectorul Edinet. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorului asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Roșie.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Dondușeni, precum și pe drumul G6 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar, aici, acasă, în Moldova.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693. Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Drumurile naționale afectate de furtună. Muncitorii au intervenit pentru deblocarea traseelor. Circulația rutieră pe mai multe drumuri naționale a fost afectată temporar de căderi de arbori și crengi pe carosabil. Administrația Națională a Drumurilor anunță că incidentele au fost înregistrate pe mai multe segmente de traseu, inclusiv pe drumul R34 din raionul Leova, pe traseul R8 în apropierea satului Rediul Mare din raionul Donușeni, precum și pe drumul G7 din sectorul Edineț. Potrivit instituției, echipele de muncitori rutieri au intervenit pentru înlăturarea obstacolilor și restabilirea circulației în condiții de siguranță. Intervenții au avut loc și pe alte drumuri afectate de condițiile meteorologice nefavorabile. Republica Moldova vrea să devină un hub regional pentru turismul medical. Ministerul Sănătății, autorități publice, reprezentanții mediului de afaceri și sectorul asociativ au discutat despre dezvoltarea turismului medical și promovarea Republicii Moldova ca posibil hub regional în acest domeniu. Discuțiile au avut loc în cadrul unei ședințe organizate de Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, în parteneriat cu Asociația de Turism Medical din Moldova. Evenimentul a fost deschis de ministrul Sănătății Emil Ceban, care și-a reafirmat sprijinul pentru dezvoltarea turismului medical în Republica Moldova. Popșoi, Moldova avansează cu succes pe calea reformelor sale spre viitorul european. Grație sprijinului partenerilor europeni, inclusiv al Austriei, Moldova progresează cu succes pe calea reformelor și privește spre viitorul său european cu mai multă încredere. Ministrul Afacerilor Externe Mihail Popșoi a făcut această declarație în cadrul unei întâlniri cu președinta Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și cu președinta Comitetului pentru Politică Externă al Consiliului Federal Austriac. Discuția s-a concentrat pe consolidarea cooperării moldo-austriece și intensificarea dialogului politic bilateral, inclusiv prin valorificarea oportunităților existente în domeniul economic, investițional, energetic, educațional și parlamentar. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Șoaida, ha!
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină?
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai!
1: Of, n-ai unii parca în orașul ăsta.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.